0: jutro, Slovenija.
1: Poslušate Frajersko jutro. Najboljša jutranja energija.
0: Samo na Frajer Radio.
2: Vse lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem